0: 들으며 FM 해밭 몬스터의 도저.
1: 아살라물레이쿰 간사인라 오로 히투 나카수구 타카노라 오로 카루오라 민구 히투 여희노 리모 하리 불란 실라 칼리모 롱 아리부 롱 오포람 오놈 아혼도 오포람 툴루 줄카에다 사리부 아팟 냐투스 아팟 냐 오포람 툴루 히즈라 Ampa kakak kosong napo rajam kau peram ruo opo ramapat ngaminitra tangan waro paha kataka Islam aparalan rah sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung in tokono kan saya nanti ngai seramin paha kakak aka paham botaka pokawi Au DJ Izah Rayos Asi Simpung Amarangan Ramuyun Raka Salul Anrahun Murud Ra Orohitu Sukunapo Rajam Katalu Ramai Pengkonangan da Ranganang Karajara Rai Tuli Raka Salul Anrahun Melayu Rentak Segar DJ Aida Tinumalim pun Rajam Ka Onom Suku Rajam Ka Siam Rah Susual Amsinu munuhina bahu ranganang karaja di jekleh raka salula andahu nudusun. Ku haya ramai bawa intara jam kasiam sukura jam ka oporam roh rarai tuli. Ampah kakak peli rai miunang itora bilin muyun maya ra whatsapp mai. Ranumbur loho sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrayus taka pointing guys, am angkiningo taka purarbo rimbai yohino rimbai na kain suhut rimbai risal herasale am sumunuhino bahurin rimbai ri janip tungkop tutulang tutulantang kubab keningau FM hebat syoknya.